Sani ni da ni ni da ba ma sa sani da sa da ni da ga ga re sani da ni ga ga re sani da ni da ba ma sani da ba ma ni ni da ba ma ba da ni ni ma ni ni da ba ma ba da ma da ba ga ba ga re sa.

Samada pa ma da pa ma pa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni ma pa ma sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ma da pa ga pa pa ga re sa. Ma pa da ni sa ni sa ma pa da ni sa ni da ni re ga re ga pa ma da sa ni ga da ni da ni da ni da ma pa sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ma da pa ga pa pa ga re sa. Samada pa ma da pa ma pa ni da pa ni da pa da sa ni da sa ni ma pa ma sa ni ga pa ga ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa ma pa da ni ni da pa